Confitor, de omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi inimis cogitation, verbo, opere, ad omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.

Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem hoque nostrum, totiusque ecclesiae sue sancte. Suscipe Domine sacrificium,

Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi sancte pater, semper ed ubique gratias agere, per filium dilectionis tue, Iesum Christum, verbum tuum, per quod cuncta fecisti, quem misisti nobis salvatorem et redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto ed ex Virgine natum. Qui voluntatem tuam adimplens, et populum tibi sanctum acquirens, extendit manus cum pateretur, ut mortem solveret, et resurrectionem manifestaret. Et ideo, cum angelis et omnibus sanctis, gloriam tuam predicamus, una voce dicentes.

Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

0: ungherese, proclamatio, in ungherese. In ungherese.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és föltámadás.
2: Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agentes, quia non dignos habuisti a stare coram te et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregebur in unum.
3: Recordare, Domine, ecclesiae tue toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, unacum Papa nostro Leone, et Episcopo nostro Venceslao, et universo clero.
1: Memento etiam, fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in sua misericordia defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, cum beato Iosef sponsu eius, qui tibi ad saeculo plac et beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi ad saeculo placuerunt, eterne vite mereamus esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum Iesum Christum.

0: Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tue adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria
1: in saecula.
0: Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.

Sacri corporis et sanguinis preciosi alimonia renovati. Quesumus Domine clementiam tuam, ut quod geri